0: 32 FM 94.9 I'm Ferny Bagbu Bagbaye.
1: Bibu Gibang Wawe ni go. Igi opa ni wawe lai lai. Ni koni fenye. Au ni ye tu yini nuni bagbubu. Abe moni. Opo. Opo. Koko ke. Opo.
2: Oshi alon me. Opo. Opo. Opo.
1: 32 FM 94.9. I'm Ferny Bagbu Bagbaye.

0: Yes, sir. Iberi. Iberi. Ikeje. Ekan babi deruko. Ilu. Ta ti koko ni masalasi akoko lorilede Nigeria.
1: Ilori
0: afoja enodoju.

Njẹ o nle imo kiyin e ka le o. Eyin agbagba lode ile yi mo ma shifila e ku le o. Iba lati igun sigun lati ro siro. Oni iba ni fojo oni ju omo mi lani iba lati gun sigun lati ro siro. Akoko iba lowo kabiyesi oba Eledumare kabiyesi iba ni fojo oni ju lati gun sigun lati ro siro.